0: 大丈夫かな、今そのあたり。
1: こんにちは。
0: Jeff, are you receiving Kia from my mobile radio?